Emma yenina ye ho aha Emma yenina ye ho akwa baba Heaven FM Ghana so Yeda radia se papa papa wa kwanya wa san ama yenya ni bio ewo eye enemu na machia wo se heaven

0: ebetie onyankopon asem osenkafo echira eye mwoche echichemua eye mwoche osenkafo bro fokasa ne kano ecclesiastes kind free seven no
1: pam cho me care free so no senkafo o ma etin wotwe imunso eba na obi ni ho a onim de ebeba
0: onipa bi wo ho a onim de ebeba
1: na sadie ebeba no
0: why
1: no betimi a chere no
0: onipa
1: bi ni honhom so to me sir odibesi honhom no kwan na owuda to me ni ho akwama ni osam na bone ma ni yefo mfremu mfi amen
0: onipa bi ni honhom so to me sir odibesi kwan
1: na
0: owudi aso to me ni ho ode honhom so to me ni owuda ubia owu wan na betimi asi kwan so mani mu ne braso osi ebi ni ho ana osi obia so ni honhom ben ana na wo ka ye wa honhom bebre na wasase so honhom ben ana na wo ka na wo ka onyankopon honhom se obia ni to me se obetimi asi nyame honhom kwan sɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no mɛnyɛ asɛm a yɛ na yɛba bɛsua no owuda nso obiara ntimi nsi ne nkwan saa nneɛma no mmienu yɛnsi wɔ nkwan ɛda a wobɛwuo tumi si awoɔ kwan onipa nwo ɛbɛtumi asi w'adwuma kwan wonyɛ adwuma anyɛ bɛtumi asi w'awareɛ kwan wonyɛ kunu anaa wonyɛ ayere ɛnneɛma a wɔ asase so nyinaa no ɔbɔnefoɔ no tumi si ho kwan nipa tumi si ho kwan sɛ yɛmma saa deɛ no nyɛ adwuma wɔyɛ sukuu nso masi wo kwan sɛ wonyɛ adwuma nyɛ sika ɛsɛ sɛ wɔ nsa ka masi ho kwan sɛ wɔ nsa nka but bible sɛ sɛ obi kuta nyame honhom a yɛnsi ne kwan obi ntimi nsi ne kwan